marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim.

0: KON 2026. Majlis berlangsung kemarin di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin juga menekankan kepentingan untuk memajukan pasaran modal Islam memupuk inovasi melalui teknologi kewangan Islam serta membangunkan modal insan yang berkemahiran bagi menyokong ekonomi Islam yang lebih bersepadu, berdaya tahan dan bersedia menghadapi masa hadapan. Persidangan selama dua hari mengetengahkan perbincangan peringkat tinggi, pembentangan serta sesi panel strategik yang merangkumi pelbagai tema utama berkaitan ekonomi Islam, industri halal, kewangan Islam, kemampanan, teknologi dan peluang ekonomi serantau. Persidangan dianjurkan oleh Institut Kepimpinan dan Kewangan Islam Brunei dengan sokongan BDCB dan kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dan Track and Roll Sendirian Berhad. Pembimbing haji dan umrah perlu membawa pendekatan yang seimbang antara ilmu, hikmah dan akhlak. Dalam membimbing jemaah, bukan semua perkara dapat diselesaikan dengan jawapan hukum semata-mata. Menteri Hal Ehwal Ugama mengongsikan perkara tersebut pada majlis penyampaian sijil tamat program profesional pembimbing haji dan umrah pengambilan pertama yang diadakan di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB. Yang berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan menekankan pembimbing yang baik ialah pembimbing yang berilmu tetapi tawaduk, tegas tetapi berhikmah, mahir tetapi tidak menyukarkan dan sentiasa mengutamakan masalah jemaah dalam lingkungan hukum syarak.
1: Jadilah pembimbing yang menenangkan jemaah, bukan menambah keresahan. Jadilah pembimbing yang memudahkan kefahaman, bukan menambah kekeliruan. Jadilah pembimbing yang membawa akhlak Islam, bukan sekadar menyampaikan maklumat. Dan jadilah pembimbing yang sentiasa sedar bahawa membimbing tetamu Allah adalah satu kemuliaan dan amanah yang besar.
0: Majlis diselajurkan dengan pelancaran buku panduan pembimbing haji dan umrah dan penyampaian sijil kepada 19 orang peserta program pengambilan pertama. Program merupakan salah satu inisiatif strategik Kupu SB dalam memperkukuhkan ekosistem latihan dan pembangunan kompetensi bagi para pembimbing haji dan umrah di negara ini. Dalam tempoh 14 minggu latihan, para peserta mengikuti pelbagai modul yang komprehensif dan bersepadu merangkumi pelbagai aspek ilmu pengetahuan, kemahiran profesional dan pembentukan sahsiah yang diperlukan oleh seorang pembimbing haji dan umrah. Dua peserta, Dayang Haja Mariani binti Haji Asmat dan Haji Syed Muhammad Yassin bin Syed Anatullah Shah menjelaskan tujuan program diadakan.
2: Dalam program ini kami didedahkan ada 7 model diperkenalkan, iaitu 3 model berhubung dengan ibadah haji dan umrah khususnya, iaitu manasik haji, fatwa mufti berhubung isu-isu semasa dan juga sejarah Mekah dan Madinah.
3: Jadi kita ni ada jabatan mufti yang ikut serta dalam memegi kursus ini dan itu sangat pentinglah kerana saya sendiri pernah membawa jemaah sebelum ini. Jadi kebanyakan isu-isu itu bila kita ni menggunakan mutawif yang bukan dari Brunei, kadang-kadang perbezaan pendapat dan sebagainya.
0: Sempena sambutan Bulan Bahasa 2026 dan sempena 65 tahun penubuhan Dewan Bahasa, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Dewan Bahasa dan Pustaka mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Hadir yang berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan ke-33 terus menjadi platform bagi memudahkan perdagangan, pertukaran ilmu, kerjasama serantau dan penglibatan awam sambil mempromosikan pertumbuhan perniagaan dan peluang perniagaan merentas sempadan di Brunei Darussalam. kemarin diadakan majlis perasmiannya

0: antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Pertandingan Brunei ICT Awards BIKTA 2026 sekarang dibukakan untuk penyertaan dengan bertemakan Berinovasi untuk Digital Brunei. BIKTA merupakan sebuah pertandingan ICT peringkat kebangsaan yang berprestij bagi produk, perkhidmatan dan aplikasi ICT yang inovatif. Kriteria-kriteria bagi penyertaan BIKTA, sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh warga negara Brunei, mempunyai produk yang berfungsi dan mengandungi komponen ICT. Kategori-kategori BIKTA tahun ini, kategori-kategori utama iaitu perkhidmatan pengguna dan perniagaan, khidmat kemasyarakatan dan keikutsertaan, perindustrian, sekolah rendah, sekolah menengah dan Institut Pengajian Tinggi. Kategori-kategori silang turut diperkenalkan iaitu syarikat pemula, startup, penyelidikan dan perkembangan serta teknologi. BIKTA 2026 turut mengetengahkan anugerah penaung diraja yang akan diberikan kepada pemenang terbaik dari kalangan semua pemenang BIKTA. Pemenang-pemenang BIKTA juga akan mewakili negara Brunei Darussalam ke Asia Pacific ICT Alliance APICTA Awards, sebuah pertandingan ICT antarabangsa yang disertai oleh 14 ekonomi di rantau Asia Pacific. Adakah AUDA pencipta inovasi yang seterusnya? Sertailah BIKTA sekarang dan layari laman sesama BIKTA di bikta.gov.pn. Info ini dibawakan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Radio Television Brunei.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999

bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.